0: から。
1: キャチカラーなてカーカノーキルガイヤツーマイテウェヒウェヒテウポコーティーカーラーケーテファーナイエルアガーフルマーフィチュガーミニチーハウプーイテタキワイヤオテコタヒカラカオテアヒアヒコアウトニューテネイコマナヒテヒアカエメヒアケネイエファカマナワーケネイキクウタウカトワエオクエチエオクラヒラーケイロトワノイガネケネケオテネイワートニューネイカウワケラノタタウマーキテテヒアツカンツコレロモテモウリレオノレレハケテヒアツコレロモテモウリレオアラコテテヒアツコレロウィアカオリガタテヒアモイノレレハケテネメオカオリテガタイテヒアモイオヘメアコレロテネ Vet sleep wasn't satisfying Vet sleep wasn't satisfying アノレラアネテテヒパクタウダイアマタタウアKai te ngenge tonu ia kāre ngata te hia moe. Kai te ngenge tonu ia kāre ngata te hia moe. Oh, he's still tired that sleep still wasn't satisfying. He's still tired that sleep isn't satisfying. Nō reira rā nō tātou mai te iwi e te whānau. A utonu mai rā kūtau ki te hā o te upoko o te ika. A nei rā i te hiwai te paima tātou. Pūngā were were nā rongo mai taia pā poro. Hide away by Genio. Ki tōku nei taha manahi te hia kai rua ngā huru mā waru ngā miniti. Hau pū i te kotahi karaka.